0: 我看我们自己都到了二大馆子了，徐站长，到处都在赶呢，冰城国际是安全的，司令，快走，冰城国际，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走 这仗是怎么打的呀？越打越乱，现在营部都找不着了，人打全散了。
1: 散了就散了，咱解放军打仗还怕被打散了呀？咱人心齐呀！
2: 馆长说的对，咱们人心齐，泰山一役，蒋匪军他们人心散，吓破胆。